0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ма сону мата.
1: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.